0: Мына қыз қайдан келген?
1: Үкіметтің белгілемесіне осындай деп айтылған. Қаруста куәлігің болмаса.
2: Жарайды, жарайды. Істет бе қылғай заман малтықты. Бүркітті бақтырмады. Малтықты да жиіп кететін болдыңдар. Аңшы деген қайсы деген мені.
3: Қазір аңшы жоқ болды ғой. Заман өзгерді. Қазір жабай аңдардың өз қорғау алынды. Өз малың неге бақпайсың?
2: Қой жайғанда қасқырға кез болса қайтеміз.
4: Ағай. Ағай, әңгіме рейсейік.

0: кең жайлауға жылқы бақпай, қоралап қойғандарын не?
1: Біз баққан жылқылар жарсыққа қаннасады. Артынауылы бап тапмашықтандырған түкімі үлімен әңкірия жылқысының бұданы. Жарсықта жүзді алытынына сенемін. Бола шақы нұржылы.
0: Сенің Бақытбек деген атыңды мен қойғам.
1: Солай, Бек ағай. Сіз ақынсыз ғой.
0: Бұл Бақытбек деген есім бақытты адам деген сөз. Атай. Біз бұл дүниедегі ең соңғы көшпіз. Сен, яки сенен кейін ұрпақтар көп көруі де мүмкін. Ал әкең екеуміздің ойлайтынымыз отырақтасу, көшу ғой. Қайсы бізге тиімді? Осыны көп ойланамын.
1: Бек ағай, мен жапа шегуден қорықпаймын. Мал бағуды жақсы көремін. Бірақ адам сөзінде тұру керек. Жылқы бермесімен тауықта мақтым айықталған жоқ. Мен әкем көп малға жетісе алмайды деп алаңдаймын. Қазір малдар арықта ғой. Сатуға келмейді. Мен қайтып келіп көмектесемін. Сіз көмектесіп, осыны әкеме айтыңызшы.
0: Дұрыс, дұрыс, бәдай. Мен де түсінейін. Жас шыққан соң бір шешімі табады.
1: Жарайды.
2: 不吃饭要不到钱我就不吃饭也好还挺有志气。
3: 好，李文秀，这意味着你马上就要走狗屎马屎运。
4: 哎，姐，别叫姐，你不一定比我小。
3: 啊，那妹妹，那个我想问一下，你知道村子里的人都去哪儿了吗？
4: 人都去牧场了呀，姐，哈萨克是游牧民族，到了这个季节，基本上都转场去牧场了。这个地方是春秋定居点，
5: 现在除了苏丽坦一家，
4: 要办周年祭，啊，阿伊别克家的马要下崽，再不然就是两个开店的寡妇，我和你妈。
3: 那，妹妹，你帮我看一下。这上面有苏瑞塔吗？或者他的家人？
4: 哎，穆拉提欠了账多。他是苏瑞塔的儿子，苏瑞塔以前是这一片非常厉害的老猎人，听说他还杀过人，还坐过牢呢。
3: 真的？
4: 开玩笑的，把你吓的。他们家就在河那边，过了河就是。
3: 好，
6: 把车喊。
4: 啊，你不的。
6: Нағыз таңертең маған барып тана қағазын көтеріп дәптерін көтеріп сен қарызсың магазиннен арақ алдың дейді маған мен арақ алғам жоқ мен қарыз емес айтшы
4: мынаған та шуа та мен өтен неді чен не бұның жаңы шу та
6: мен саң қарыз емес сен мен іздеп жақтың ба мен де тұп іздеші бұл ма мені айтып қойнаған мен іздемесін енді
0: не айына марқұм жаны жанатта топырақ тұр өткенгі иман қалғанға қайыр береке берсін түсірткен қатымы қабылы болсын аллах акбар
7: ә

0: жүнем келет. Жол жол бастайм яш. Мұрат дүниеден өткелі жылдан асты. Атай балам да қаладан қайтып келді. Осы бірнеше күннен кейін өздеріңізді шақырып, үйдегі біраз шаруаға бірлікте шешім жасасақ деймін.
1: Естуге қарағанда Мұраттың әйелінде кейбір ойлары бар ұқсайды. Жақсырақ бір жайлессеңіздер болады.
2: Ойлары дейді. Немене өкпелемек пе?
0: Ойламаған жағдай болды. Қазірге дейін сен кім білмейді.
1: Магазинде арақ ішіп өлді деп айтып жүр ғой.
0: Ана Жанфынша деген әйел арақ сатып пайда көріп жүр.
3: Неге? Немене?
2: 怎么了？你会说普通话吗？哎呦，我是村主任，是个干部。
3: 村主任你好，我找穆拉提。
2: 怎么会找穆拉提？你找他有什么事吗？我是小卖部的。张凤霞的女儿。张凤霞和依山的女儿。您认识我爸爸？
3: 你爸爸和妈妈曾经带着打过工，以后去了富源县，你是在富源县生的吧？这里回吧，玉哥把这是吧？这是，这是。你的钱是不是？中午好不？中午怎么吃饭去？妈妈，电话拿上你的。
4: 奶茶一百块，皮带20块，白什么1块3，避孕套5块5，脱皮片。这个，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，给，
5: Да хош, Мурат күн деме сараш кин. Ай, ясамын ой не болот.
6: Балар көтөрмөсө.
7: Наамда
2: не? Иши жо. Мына ти жо таң.
7: Да, Мурат ти жо.
2: Мурат түкүнгө карыштыр эки.
0: Не дейди?
3: 319.6
2: 2000 yuandan артык карыз экен, Султан.
0: Не деген көп карыз бул?
2: Арактын зардабы бул. Султан, бул кандай жагдай? Жыл убагы болду го. Кайтарууга тийишти го мынаны. Энди арактын кулагын чуңдатпаңдар.
0: Мен де эстемеген экен мына.
7: Сонда осы қарыздарың бар екен, сен білмейсің бе? Неге нәзірден бұрын қайтарып өтпейсің осы ақшаны? Енді Мұраттың құлағы тынышталмайтын болды ғой енді. Осыншама
5: не деген қара ақша?
7: Бір тиын ақша жоқ. Тұршы. Тұршы. Көрші. Қанша жарып шықты? Мә, әтті, әтті көр.
3: 这位是江娜，这位是江博，欠钱的不是江娜，你在全村人面前说江娜欠了钱，他很没有面子。江娜很伤心。再说江博也不欠钱，我拿了江博的刺绣去县城里卖，所以江博来店里呢都是挂账的。我们两个一个月结一次账，是不是？算了算了，来，给江娜道个歉，快点，鞠个躬。
8: 江娜，对不起，我认错人了，给你添麻烦了。所以。
5: 于村子里根本没法要账，你记得这些都是摆设。
8: 哎，张福生，哎，哎，前面哪有这个什么？啊？
9: 哎呀，对不起，对不起，阿耀，跟你开玩笑呢，我跟我女儿跟你道歉，来，尊敬的阿耀同志，跟你道歉，对不起，我们不是故意的，开玩笑的。
10: 给我死定了，开心出来就得了。
8: 喂喂，开心啥个面别给，我拿箱子面，还是开点没？啥个来多没？直接马上子走，给他开点，别来马上。
9: 哎，哎，听你的，照你说的，你是债主，你说了算嘛？
8: 啊
9: 啊，
8: 好
9: 了，
8: 嗯，
9: 好。
11: 哎，张福生。
9: 啊，村主任。
11: 听说你要去项目城
9: 啊？
11: 那个楼太难走了，
9: 我帐篷都买好了。
11: 项目城好是好，可是车进不去。
9: 嗯，
11: 你有马吗？
9: 没有。
11: 骆驼呢？
9: 我们可不骑那个玩意儿。
11: 哎哎哎！
9: 嗯，
11: 让说让说让说，我说实话，木拉奇是不是在你的后脚喝死的？苏丹对我的眼神不对，你惹大麻烦了。
9: 哎，我跟你说，村主任，我做点小买卖这是不容易的。我
5: 穆拉提一死，我都不敢去跟他要账。
11: 应该早一点要啊。
9: 哎呦，算了算了，不说不说。哎，对了对了，村主任，我问你个事儿，你去项目场走不走？我嫌你弯小道。
11: 这种老路啊，只有苏丹走过。
5: 我们把苏一丹得罪了，你不能撇下我们。好吧，说话算数。
11: 再见，
5: 再见。妈妈，那个老伯好吓人。
9: Jack 什么？
0: 我来个补贴的给你，给他们。给。

0: бізде қазір наңша жоқ. Мына түйені қарыздың орнына алам.
1: Я, 这个骆驼可是比 2000块钱 值钱多了。要不这个样子，骆驼借给我们用，然后到时候你们有了现金再。

0: мына кыз кайдан келген?
1: <笑>梁冰冻，咋啦？掉沟里了？啊？我跟你说，账要不到就算了。我要得到。行行行，再给我一块五。
2: Құрметтің белгілемесіне осындай деп айтылған. Қаруста куәлігің болмаса.
3: Жарайды, жарайды. Істетпе қылғай заман малтықты. Бір күтті бақтырмады. Малтықты да жейіп кететін болдыңдар. Аңшы деген қайыз деген мені.
4: Қазір аңшы жоқ болды ғой. Заман өзгерді. Қазір жабай аңдардың өз қорғау алынды. Өз малың неге бақпайсың?
3: Қой жайғанда қасқырға кез болса қайтеміз.
5: Ағай. Ағай, әңгіме ерейсейік.
4: Кен келеуға жылқы бақпай, қоралап қойғандарың не?
5: Біз баққан жүркілер жарсыққа қамнасады. Артынаулы бап тапмашықтандырған түкімі өлемен әңкірия жүркісінің бұданы. Жарсықта жүтте алытынына сенемін. Бола шақы нұршылы.
4: Сенің Бақытбек деген атыңды мен қойғам.
5: Солай, Бек ағай. Сіз ақынсыз ғой.
4: Бұл Бақытбек деген есім бақытты адам деген сөз. Атай, біз бұл дүниедегі ең соңғы көшпіз. Сен, яки сенен кейін ұрпақтар көп көруі де мүмкін. Ал әкең екеуміздің ойлайтынымыз отырақтасу. Көші ғой, қайсы бізге тиімді? Осыны көп ойланам.
5: Бек ағай, мен жапа шегуден қорықпаймын. Мал бағуды жақсы көремін. Бірақ адам сөзінде тұру керек. Жылқы бермесімен тауықтан мақтым аяқ тағылған жоқ. Мен әкем көп малға жетісе алмайды деп алаңдаймын.

0: бас нь сайсан дөрс нь жинэм гэлээд. Жинэм зүйл бас та юм яаж. Мурат дүниеден өткөлөө очиллаа наста. Батай баламда қаладан қайтып келді. Осы бір неше күннен кейін өз дөрсін шақырып, үйдегі біраз сарбаға бірлікті шешім жасасақ дейм.
1: Естуге қарағанда Мұраттың әйелінде кейбір ойлары бар ұқшайды. Жақсырақ бір жайлы естісеңіздер болады.
2: Ойлары дейді. Кеміне өкпенім бе?
0: Ойламаған жағдай болды. Қазірге дейін сен кімген бейді.
1: Нағазінде арақ ішіп өлді деп айтып жүр ғой.
0: Ана Жанфынша деген әйел арақ сатып пайда көріп жүр.
3: Неге? Немен
2: 怎么了？你会说普通话？ 哎呦，我是村主任，是个干部。
3: 村主任你好，我找穆拉提。怎么会找穆拉提？
2: 你找他有什么事吗？
3: 我是小卖部的。
2: 张凤霞的女儿？ 张凤霞和依山的女儿。
3: 您认识我爸爸？
4: 你爸爸和妈妈曾经带着打过工，你过去了富源县，你是在富源县生的吧？就这回吧，一个把车是吧？就是，车是吧？有个，你的车是不是？中午好不？中午怎么吃饭去？妈妈，电话拿上你的。没听。
5: 奶茶100块，皮带20块，白什么1块3，避孕套5块5，脱皮。这个，这个，给你，啊，你们这边啊，他出来，给。
4: Хочешь, мы откинем массажки? А я сам не могу не было.
2: Ты же что, Мулати я утром, да?
3: Да, Мулати я
2: утром. Мурат, ты кроме того, старик.
0: Иди, иди.
2: 欠你们多少钱呢？欠我们一共是2319块，对吗？2000元的那是卡子，给苏丹。你的给我儿子吗？儿子在这不？苏丹不干那啥的。
6: жылуағы болды ғой. Қайтарға тиісті ғой мынаны. Енді аруақтың құлағын шулатпаңдар.
0: Мен де естімеген екен мына.
7: Дүкен, сонда осы қарыздарың бар екенін сен білмейсің бе? Неге нәзірден бұрын қайтарып өтпейсің осы ақшаны? Енді Мұраттың құлағы тынышталмайтын болды ғой енді. Осыншама
4: не деген қара ақша?
7: Бір тиын ақша жоқ. Тұршы. Көрші, қанша жауап шықты. Мә, әттен, әттен көр.
3: 这位是江南，这位是江博，欠钱的不是江南，你在全村人面前说江南欠了钱，他很没有面子。江南很伤心。再说江博也不欠钱，我拿了江博的刺绣去县城里卖，所以江博来店里呢都是挂账的。我们两个一个月结一次账，是不是？算了算了，来，给江南道个歉，快点，鞠个躬。
8: 江娜儿，对不起，我认错人了，给你添麻烦了。 村子里根本没法要账，你记得这些都是摆设。
9: 哎，张福生，哎，哎，前面哪有点不松吗？啊？
10: 哎呀，对不起，对不起，阿耀，跟你开玩笑呢，我跟我女儿跟你道歉，来，尊敬的阿耀同志，跟你道歉，对不起，我们不是故意的，开玩笑的。
11: 给我死定，开心死了，咋的了？
9: 喂喂，开心啥干呢？别给，我拿箱子面，还是开单没？啥干来？怎么没？直接马上子投给他开单，别来马上。
10: 哎，哎，听你的，照你说的，你是债主，你说了算嘛？
9: 啊，
10: 好，
9: 好了，
10: 嗯，
2: 好。哎，张副
10: 长。啊，村主任。
2: 听说你要去项目城
10: 啊？
2: 那个路太难走了。
10: 我帐篷都买好了。
2: 项目城好是好，可是车进不去。
10: 嗯。
2: 你有马吗？
10: 没有。
2: 骆驼呢？
10: 我们可不骑那个玩意儿。
2: 哎哎哎！
10: 嗯。
2: 让出去，让出去，让出去。我说实话，穆拉提是不是在你这合计合适的？苏丹对我的眼神不对，你惹大麻烦了。
10: 哎，我跟你说，丛主任，我做点小。